Illeser Jahan Keşdanyň Hyýal atly gepleşmeliň nowatdaky bölümine biz ýene-de Skopje barada gurum bermäge dowam edýäris. 1991-nji ýyl taryh ýene-de bir gezek Skopje-de täze sahyp başdy. Demalyk Makedoniýanyň garaşlygyny ygran etmek bilen bu topraklarda asyrlar boyu kök uran türk jemgyýeti üçin täze bir döwür başlandy. Bu gezek üýtgeşiklik ýany bilen täze bir umyt getirdi. Resmi tadan ıqrar edilen azlık statüsü, dinge bir Türk şahsiyetinin kabul edilmeginden, çolur wagtyň özüne geçmişin ve medeniýetiň geljege geçmegini hem aňladyardy. Gepleşigimiziň 20-nji bölümünde ine şol döwürin sahypalaryna fer salyp, Skopje-daky Türk jemgyýetiniň häzirki döwürdäki başdan geçirmelerine bilelikde saýat bolarys. Taýýar bolsaňyz, tesimiz inni sizi şol ýerde ziýagata çykarsyn. Bir 1991-nji ýylda Demokratik Makedoniýanyň garaşlygynyň ygran edilmegi Skopje-daky türk jemgyýeti üçin täze mümkinçilikler döretdi. Täze döwletiň konstitusiýasynyň çägine türkler resmi tadan ikrar edilen azlyk statusyna ýa boldylar. Bu kanuny ikrar sosial hukuklary üpjün etmek we medeni barlygy gormak wagtynda diýsem möhüm özgürlük boldy. Konstitusiýa kipirlikleri täýäpli türk jemgyýeti öz medeni kymmatlyklaryny demokratik gurşawda ýaşamaga we ösdürmäge mümkinçilik aldy. Bu ýagdaý esasanam bilim, metbuat we raýat jemgyýeti gurmalaryna täze açyşlar döretdi. Häzirki wagtda Skopje-niň töwereginäki türk baş Torbeş oglarına türk dilini öwretmek boýunça çäreler hem geçilýär. Bu türk medeniýetiniň deňwara şäher merkezinde däl, eýsem owa ýerlerine de saklanýanlygyny görkezýär. Akademik derejede Milli Tarih Institutu, Makedoniýanyň Sunugat we Ilimler Akademiýasy we döwlet arhivleriniň çägine Osman döwri başda bolmak bilen türk medeniýeti bilen bagly giňişlen ilmi derinligler geçilýär. Bu institusional guruluş ilmi gözlegler arkali türk tarihini we medeniýetini resmilaşdyrmak we gorap taklamak taýdan möhüm ähmiýeti iýedir. Mundan başga da şäherde ýerleşen Yunus Emre Institutu we Türk Kylmatdaşy we Utgaşdyr